0: Radio Tchad doit d'ici Senga ou d'un dossier le Kungana le Gusti. Karadne doit d'ici Karakar. Mamuta Gassara technicien Lama Karadne Angave Karmare à l'état touré. Gunka go taidandi unda kame go kulajiri matoda andu balum telum gaisko kanje klamia telum gulir deneje. Tako kagmi.
1: Alpha nida akiskine yawa. Alpha.
2: Ai abadur bal i nga i deda anja papa de rikere i ada ga bawu barbar to tu do dum babe dum badiwa
1: nga ma de kai le dol ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa
2: nga ki nga de ki le ya de de ya de ki ya mu
1: nga e le abam ne ir bane i ndali ma jaiwa
2: ya to ban
1: en to ma jaibi
2: adida ne tawai wa chi si bane
1: nga ile ndokre le minga i doru baba o patal ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to neje be to mampa se negne le si jada ban ban wale aba mpa bene la ipo kama emja drum ne mini ai mo se ta diba japa wale lo
2: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
1: ah ta lungonu ma adelin le alwa
2: ah be wa ah adelin wa
1: adelin le ya ta budi kweje isei le ban jo ke le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
2: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mu dama jawne lo
1: eh ngangun ne di bisle ya wanel ba ta ched na jeyin le ba ne da bole bo wane ma jare jinja kingana ja patar ji ma jama jale ba ba ko do lo ha na bu bene mam de ba yi o ne le da njo edin bale din ne kwa jele godo
2: Yeah.
1: E baya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jeku marini lika undonu mtartar. Inya banjili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adeda. Mali tu negu mai arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jeku mama dojile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magine jeku mai nolo magie. Ma magie mare rama chiri to jambal jiri jie. Ne jigu kam larga nyanya na ma de jiba uno ngam gersi sai baujile
2: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta di ba jadi pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re buru jamal de jire
1: hai ta di ba ma pa we a delin ne ba pura mare le
2: mo bo i kul i kam mo mu ya bewa ne kin ga banwa
1: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na kara jisidi nga bulebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisumaje ngalbi e ne jenja maidilwa e gi kara ele mandle adeline gaudnili di mandigu banma yeba weno ha mandle adeline no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya udomdu pata wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba noda unda di jova no nga ngungu mad pet tu ngabe on tai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
2: maji mu ya malikulu tu ya o par ne le da mali ntare tre le dorm dum ber ga ba misin da kula lama ga dan kulu gudo
1: he
2: he ngada targu mai bilbo ba ide mba fa da akila mu ponle ba ja fa duzuma kan bim nyu ba da ba gi fa ne re ba male mu ndo mare gi ma da u au de de ya mare gi ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje ya ba no da male mis retreat ane ji gi au fa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma pili ma kan uma pili mo ji sei a gi sei le bo di karga was doji da adini la di karri karle si jiba dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yito da ya adini la di be wiri le si jengle ba ma ne be wai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da low ba
1: be ne gi chu gi sine le wole bu adelin ba e gi nanje morle ga de ba teda le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwa adelin je godo bale din ne do bar kun adelin je kula kunda akunda
2: nda kor kula gosma de
1: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
2: beta
1: bango
2: da tan mai bane
1: adelin gun nai kara bag nai nole lesa e ka wadongun da kanta en akuba larjue

mala dom ne je jim de kamong minga de makawe makawe I dole ne gru gru la tari ne da kawe da asa ne da manja lam lam gube le dubai le kamong mayo kula tari le le mama debi passage.

Tanira dongol de jox la bargo de fina gadi fi chat ke ngati fi lina sey doriyam ke be ke englo fu dong bonro jigi galma wa ka galma ku fa ngay mul da fi tura chabe galma sana ngay he mul da makawi ka fa he spiritir di mul gu hode ke jamen tani ke ngati fi lina amna ke nu mai la parfaidi fun masana awo vedi somze la regule dikline fi guja da gudana ndelen chetsi ke englo kam ke me top sadi krak na fidel sa bulum hat kulinga mai ke englo kam ga me hamsa hasan idris en game raw kaji freddy kan chatta vedi glo ngom yomra yam lawna tema kaf maliga ra du chat kan ti fatime kaja malato kulo bunto olom dani ki ni gaman delen doktor nola minanu jabru mol koron vi lo vindia ki de benige masan non kafi lin ni salalin azimeno kan humi fur masan hum dige hum la barmali hay dunyat na li na qada fayan gen ki de non kafi kan job don me fidel hida saat kulung wulina kaya ni si kato kulung gue gara nul de fi suluk ngah kaya nul de jiu da kaya nafara nak di nul de ngah ngolo kaya arai ulung de fi kisung masa nung kabin mi fam ngah fidel kang to kulung gue yo.

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, donc à gloire, c'est cadre, mon ambition n'a dit que d'obéter Banque Boy, son gang doit écouter ça. Voilà, n'a dit que d'obéter, ni que Takagado, Tadjilo Solto, Bolanto. Bolando, Syrienne, septembre, bah, donc, comme le coup, Donia Tla, Malangarana, Adina, que Sordo, Yannikla, que Sordo, Gagni, Police. Ada ni tota nara kada ngeke ke doklaya oni tu organisation des Nations Unies ni ba sabal ngai bola ni den gir nanto bake iri ndanya ta ke nanto ni ke inden kada ato dunia jinne jawno bola anto te ni wa ada ni ke kodembere najiji ni kanta erik Jima Dumbai. Re dom abtu pun tu tu ni ke iri ndaya ke tel le dom abtu pun tu tu angge ke doklaya polis gitni. Mandang ni ba ni ne anda ni ingra ya ge ba ya ki yer gni kada ban ta kok. Ya ni ibu yo ge. Ya ni iri wa krang ba inge tol de ge ge. Ya ni ingi ngge ke ala ke ta ya ge. Ba ya ge kai bola re ya ni gursiye o ya gerko ku dunya tun bola jaun i internet a ke kla ku so do bank gu ba kuma de gursiye ba de ya gerien a ke bio ku kem ni ba ye ka de a wor kok a de ya gin kan ba ya gu kin gan to ni ni na ara ka de police a ngayando ba yando ko police ngani ara ko police kade aban ta yani biogno toku logete malanko ko toni ade nin to na ara kade inda negir yando se chitnu meden si takga doni police gu nin ngani yando to ara se de tam ye kade gegni ingan kembe gni ber kembe gu Ake ngon kembe ni gerdoji kono gerdoji gelin ni ba. Nini aran kelek maji dode tore nyan ni yaka sukumdare ni biogne ato sen sen igni ba. Kade nan ba ne ta kok. Ore ini jitel bongi ba nan uoni karna nan se ke ro ngege ke mbanga gete. Adumam tel mamu desini ba kelek dode go wasna ngay. Ni kri oni ni ta nana ran tok kogi paten kadu one na do mabtu butna bar nei resolutioni ni ta ba mabtu bun to ni ko na do tni ra bal ka su so ko bola to do ina na na bar nei na se wari na december ke bal ku du jo ku jo kal ku jo do tni ni na o na do ya ni mabtu bun to te ba ki chitin ga logo ku dokum loku duniya ga tla malang ni ning ga nya ger ke ban ta ni ba ma ji ka do sin kil ya ji ji ku dokum loku chat la tam ka de ba ne ta ya ga ne i bi og ne to deng deng ade ka ta nasra bar ne cyber criminalité a ke ya bar krang bay ne criminalité financière o krang bay to ba ni ya ni na ji ku so do terrorisme ga ni ala ke ta ya ga ni ba yang ingai ni maji kade yang gerun to wa ingen ta ba ne ta kinge na ran kle ade nin to iku in girji inge gna indan na ji na to ko mandanga bar nai media chur ni ade kinge na to bar nai atelier ni ta ba i mayer ke kem kle te ingeri kade beji ki chat ni ba yani mind kas na na bar ne conflict ta nasra ne to deji ku don do gu ko no ni ba de o i ka de ne mind kas na le to kla bo to dam kla te be be bo ni ba ke iri na ye ra ta wa ni ngi ko ni kle ya mi ja chir ko mandang ni ni ne a den do de tam ye ka de yani i mind kas na al gni ri a to ba na nan dan na ji na tum bu na ngi gni gan kyam be gu ko mandang ni ko krang bai to ba na ji ko ro ya di hindul ni gi ge ba kle ra du ko no mandango ko be ko ma ji
Ada ni ke mamun ambis itu lah saya citin biar jica dengan dusuar gingkai mbena kosu gitu ni taba. Kelia meja tir ni tamia kade nanengga gosu kelekiya ban ta koku. Oyang na bar na iku naji ta na tu. Kelia itu kan nanda na nin koku koku dan nanda le dokos na tu ta karna no na na do tu tamia kade. Yang ni abar na lafia ni atono lom atono ni gigi malang. Ada mama nambi cerita lah saya ni. Nini. Nadun roda. Oh baik tu. Yang ni ingat ni ke gir jidu gitu. Ke kada kelega kendeng deng. Ato. Ke kada nin kok ya ni ke dan roda. Tak kada. Akhir yang ni kena menajim bina tu. Ndo na yang kwa jidu endur naji. Nabar ni sensibilisasi ni ke ba. Kini yang doh ni dan kiri tu ni tabah arah ni kada uon na tu, mabtu betul tabah ni dokumen. Ni ba mabtu pun tu ni na arah tak kada dan ni engan naji ke na tu, o kada lapi atau na bena kos gitu ko ni. Mana ku kujula ni tek mabtu pun. Ada mabtu pun te ni naji ke so do, degan awo anjine do. Gangro betul ayat ini ya dek. Lagu ku marikan ran majengai ke kadere deh regi ke ba iman kiri alo solom lom kadi uo kor engine ba deh engine oye jedo angkat man ba dan neri wa. Lono tu viajik tu ni ke shaguano ko ni ke tapont no ni ke ide engine luman ba ani ke majini bain bain ba. Lok ke majalah degi ran ses gitun do no girun solom lomba degi engine no ongan gitu mana ejen yedu I degi man bain Europe gitu bain adumina tu koku as kadu uo korno ke raingon bangku gya ke joni ba adumina tu koku ada engke koku so do komin gitu ni on gus naji sen ada gus kled ni dan google ani ini uo ni dan jadi doita engine aye jadi do Europe tu kari wala lok ran majan ye jadi ba uo yedni jip. Voilà. Naji kre to la bay ni ba mandie ji kujida di Virginia. Innocent Virginia Kemba ni ade jiron naji ni. Ide an lo ni tandali ko su gni ba place de la nation ko non ko na au kyon ni douche. Ba lo krang ni moda chitku yon na bar nai douche ke tam ye ko su gnga ngi ni ba lo ngen tor se adi naji kni gi ge a de jiron ndar singai ka roi najik dobe tu taji result bola ka ta sara dekje kundum da ka rsia woi ba ni jo adi chobwe gabriel nen ke madame malkag florence ngite de quartier lionel nomen garmam bisse siwa mbere sitola.